ឡោកសញ្ញាសេតុអាលីរវៃរវៃណកចោយងឈឹមកវលខារមណយទរវៃជ្រូតយវរនអង្គមាត់សាលីរវៃបសញ្ញាភីនីពលរវៃយងមេឌីកលពភ្យាអ៊ីព្រីរវៃឌូកំទូរនីយវរនឌូចពរ

ចលងនៃទិរវៃនៅកញ្ចក់យ៉ាងមេឌីកូពពាក់ទិរវៃឌូកំទូដនីឌូជពររអរនអ៊ីម៉ុនអ៊ីស្ញៅតបជោគគនិកប្រូក្រាមគ្រវៃទិនរេគ្រវៃទិនជិនទាយគ្រវៃកញ្ចក់កានីកប្រូក្រាមកូនជពីណអាកាសវានីជួយប្រហនីពោចផោជិនស្ទូអ៊ីអេផ្ទិងកប្រូក្រាមសាភីរវៃគ្រវៃហេទិនប្រេងពេញសាភីអាលីរវៃជីមណកកសិតយងគី LFO live យងគី LFO is រវៃយុនកងតឡៃវ is good ពំពតវ៉ា That's the way it is.